0: 後藤君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超川谷村だ。以前砂で地球のモースケで風邪で研究したのだが、あの照明のいるこれクラシックか入れない。あのフラッグ地は長野の奥で伸びてて、崖を登らなければ封殺行わなきゃいけない。今から任務を言い渡す。

0: 私は第一背の実を木で岩を登って、第二第三背の実は物の封鎖する基準する。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されてもなの。
1: はい、
0: 分かったか。今午後8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を強化して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。给我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの日にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて買い替えだろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 森特不谈你他他请你们小看还给你莫看我死路
1: 不行不行不行不行拿一下拿一下
2: 山田君俺は打ち伏せられた信濃の征服軍らしいまだ守れるか総恩総恩お願いお願い
0: 前の部隊はどうじゃら
1: 前方部隊是哪部分的
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘他一个加强团有五千人还有一炮营我建议咱们绕道吧
0: 我那妈有卡那样的可以啊我那一度啊妈的你记得得我那一个
3: 山本先生您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧这未免也太不现实了
0: 我倒希望卡里努一坑头怎么死
1: 吃不了我没这么大胃口吃掉他一个团
0: 腾哥卡里努西给不怎么行了
1: 但吃掉他的指挥部我还是有兴趣的
0: 今天又多修正啊那种红给你哭给你
1: 屁
0: 溜起来一弄了
1: 你和皇军合作是真心的吗
3: 大佐先生中国有一句俗语飞鸟尽良弓藏狡兔死走狗烹大佐先生不会是想过河拆桥吧
0: 何をおっしゃいますか
1: 朱先生请不要误会
0: 誤解しないでほしいあなたは皇宮に対する忠誠を信じてますよ
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚
0: その忠誠を実証してほしい
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚
0: あなたを戦闘民に編入する反対しないだろう
1: 现在把你编入战斗小组你该不会反对吧
0: 潮軍潮さんをその戦闘民に編入する彼はもう契約でなく特攻隊員だ我々たちと同じ戦闘する権利があるへい
1: 朱先生编入你第一战斗小组他不是客人是特工队员他和我们一样有进行战斗的权利
3: 既然大佐先生这么给我面子我要是再不卖命的话是不是就是不识抬举了
0: 第一戦闘民を率いてあの高地を継承する中国軍の指揮部は絶対上にある第二戦闘民は警戒用の陣地を継承せよ戦闘部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け

0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私の希望、総道しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は中国に、海軍の貢献が。 とても多くない。しかし先生の劣化に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。今日戦う、お恥ずかしないで、責任を尽くまれる契約天使で買う。
0: 海軍の統率力なくて何人がいる。現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走って君よ。私は交渉の解決と検視している。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な憎みがないです。戦場で戦争は出やる。
2: 食の後の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止められて歩くと同じします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，楚母保证你的生命安全。
3: 山本，我是你先人。

0: 通关话，投降不投降？
1: 宋文辉小子，俺们那不可吧？可要要俺那，看来我他们的是呢。小可啊，小可那里的汉人可能がありますどうして廃止と同じだろうか総さん、この時、私は地方人がプリであるご承認しで、しかし、石戸の総さんはあまりわからない。私の廃止は、特殊訓練を受けたので、彼の寸胴措置とは、総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば、悔いを取れぬなって、どうして交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。必要がない決をなぜこの総かしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば。私は双方利益があることを信じて、総さん、よく考えなさい。
2: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 今日奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 大臣は報告しているように、八路軍特領津の農指揮部はお主に殲滅された。この軍は現代特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および若各監察団部屋命令を軍権たちの遠隣を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が後軍の未来椅子の核心の必死を立つもため、山本はここで日の月将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 前沿观察哨，我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子斗完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，高耀旗升起来了。
0: 什么？潘座，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，恐怕没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか。
4: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。小鹿獣医は、偏見の改心地もならでしまう。山本大佐は、兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍。吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間に突っ込られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運兵の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運兵の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は、将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
8: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロヨの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
9: 一体何のが指揮している
10: これは定期的な敵の企業での包囲して、その援軍を切寸棒だ。
6: 敵の死体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり

0: 国立386部隊です。指揮をしているのはやはりリ・ユンロンです。
1: リ・ユンリョウだと？ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道系は
2: 雷神が先期
1: 殲滅されたばかりだ。彼の精神がワンガ東高台によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに
0: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八六軍との戦いからすると間違いなくリ・ユンロンです。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八六軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのはリ・ユンロンだけです。
1: よし、すぐに総長の派遣を陣地承知に見せよ。あの田舎者をぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し強要で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が便利のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に解答がある。

0: これは山本哲からご近所にパクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地にお
0: 山本大佐は日本軍前に軍国屈指だ。これは山本哲の才能伝播天皇陛下万歳。主席順位恭喜かです。
2: 好好，团长，前程的报告敌人。

南自新民の十条も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南自新民の

0: 適正に死にし、ね、
1: どうしてそのことだ。
0: とともにあれ、もし、
1: どうしてそのことだ。
0: のめきするところ、
1: どうしてそのことだ。
0: あるいは、
1: どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。本能か法則は法則だ。
0: 目標に東京を思い、そろそろ将来の

0: 就开。
1: 私は山田支団第5連隊第3中隊の市川翔さんです。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する6分隊なんです。ただしよくわからないのはなぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此咱也省得脱裤子放屁了。
5: 这是怎么回事？
6: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
5: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被退了毛的猪，成什么体统？
6: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
5: 八路哪去了？
6: 向西去了，好像去了马关据点。
5: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
6: 快，站！快！快！

0: 刘公，刘公，哎呀，走！刘三，
1: 我他是山田第五連隊第三中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第五连队第三中队的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始啊。